Bu rızıkını servis telinkesinde ekmek orasına koyup yeyse yoğurt hem tomat sousu bilen tatıp karyalasız. Nişik tileseğiz şulay. Şunsunda şüphe yok. Döner nindi revuşta birilse de Türkiye'de her kim yarata hem üstünlük bir atırgan azık. Türkiye'nin uram rızıkları devat alışı topşuru tüzmemizde sizne bu ilinin tiz ezirlen atırgan şulay buluğa karamastan bik lezzetli rızıkları bilen tanıştırıga tilibiz. Bugünkü menüde döner. Koy birilerde anı şaurma dip de atılar. Ул исемен түрікше «дөнмәк» әйләну фиғылынан алған хам итіне шампурда әйләндіру мәғнәсіндә. Бұл тәмлі ризық бары Түркиядә генә түгел, Аурупада да, хәтта бүтін дөньяда танылды. Түрік ашсулары һәр вакыт тиңсез ләззәте, тарихи үткәне байлығы белән аерылып тора. Индустриаллашу һәм шәһәрләрдә кеше саны арту белән